slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju, istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Ocenio je da je najbolje da svi politički subjekti sednu i razgovaraju na civilizovan način. Benzin i dizel na pumpama u Srbiji od juče su skuplji za po 2 dinara po litru. Cena litra dizela je 222 dinara, benzina 198 dinara. Ove cene važe do petka 24. jula, kada će biti ustanovljene nove cene goriva. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena. Litar košta 184 dinara, a uredba o ograničenju visine cena derivata nafte važi do sredine avgusta. Opštinsko veće opštine Aranđelovac na osnovu člana 11 Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom na sednici održanoj 10. jula donalo je odluku o visini novčane poklon čestitke porodicama sa četvoro i više dece na teritoriji opštine Aranđelovac povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac. Pravo na novčanu poklon čestitku imaju majke dece koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac, čije najmlađe dete rođeno u periodu od 12. avgusta 2025. godine do 8. jula 2026. godine i koje ispunjenost drugih uslova dokazuju dostavljanjem prateće dokumentacije. Porodice čije četvrto i svako naredno dete rođeno nakon 8. jula do dana opštine Aranđelovac novčanu poklon čestitku u smislu ove odluke primiće na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovac u julu naredne godine.
3: Opštinsko veće opštine Aranđelovac na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom na sednici održanoj 10. jula donelo je odluku o visini novčane poklon čestitke porodicama sa četvoro ili više dece na teritoriji opštine Aranđelovac povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac. Nešto više o tome reći će nam Nevena Popović, matičar u matičnoj službi opštine Aranđelovac.
4: Poštovani sugrađani, opština Aranđelovac i ove godine nastavlja da pruža podršku višečlanim porodicama. Povodom 26. jula, dana opštine, bit će dodeljene novčane poklon čestitke u iznosu od 15.000 dinara porodicama sa četvoro dece, 20.000 dinara porodicama sa petoro dece i 30.000 dinara porodicama sa šestoro ili više dece.
3: Recite nam ko ima pravo na ovu pomoć, na koji način mogu predati zahteve?
4: Pravo na ovu podršku imaju majke sa prebivalištem na teritoriji opštine Aranđelovac, čije je najmlađe dete rođeno u periodu od 12. avgusta 2025. godine do 8. jula 2026. godine. Zahtevi se podnose najkasnije do 22. jula 2026. godine do 15.30 časova na pisarnici opštinske uprave u sali uslužnog centra.
3: Šta je potrebno da majke pripreme od dokumentacije?
4: Uz zahtev je potrebno priložiti očitanu ili kopiranu ličnu kartu, izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odgovarajuću izjavu i potvrdu banke sa brojem ličnog tekućeg računa.
3: Kada će biti uručene poklon čestitke?
4: Novčane poklon čestitke bit će uručene na Svečanoj akademiji povodom dana opštine Aranđelovca 26. jula 2026. godine, a uručit će ih predsednik opštine lično.
2: Vanredno stanje povodom epidemije afričke kuge svinja proglašeno je u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, ali se očekuje da će biti još proglašenja, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić. Glamočić je rekao da su najveća žarišta na spoju Sremskog, Mačvanskog i Beogradskog okruga zbog nomadskog stočarenja i zbog toga što ljudi puštaju svinje. Zbog toga će kontrola biti rigorozna, poručio je Glamočić i dodao da su do sada eutanazirane 27.244 svinje. Prema podacima Glamočića, u Sremskom okrugu je registrovan 301 slučaj kuge, u Mačvanskom 176, u Beogradu oko Obrenovca 72, u Kolubarskom 40, u Južnobačkom 3 i u Podunavskom 1. On je kao važno napomenuo da nema opasnosti za ljude od afričke kuge svinja, iako jesu prenosioci, a kao najveći najveći rezervoar zaraze, naveo je divlje svinje. Javno komunalno preduzeće Bukulja i ove godine organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 26. jula u ulici Kralja Petra I od Jadranske do Lomine ulice. Rezervacija prodajnih mesta počela i vršit će se u prostorijama javno komunalnog preduzeća Bukulja u kancelariji na Zelenoj pijaci do 24. jula, dok će 25. i 26. jula uplate primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Rezervacija i uplata mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije. Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije dodelilo je opštini Aranđelovac sredstva u iznosu od 500.000 dinara za realizaciju manifestacije Miholjski susreti sela. Ugovor je u Palati Srbije u ime predsjednika opštine potpisao član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i ruralni razvoj Nikola Anić. Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela bit će održana početkom septembra u selu Kopljari sa ciljem očuvanja tradicije, jačanja društvenog života u selima i promocije kulturnog, turističkog i poljoprivrednog potencijala ruralnih područja opštine Aranđelovac. Manifestacija će, kao i prethodnih godina, okupiti brojna kulturno-umetnička društva, poljoprivredne proizvođače, udruženja i meštane, uz bogat kulturno-umetnički i takmičarski program. Od ponedeljka 20. jula ambulanta Darosava neće raditi zbog rekonstrukcije. Pacijenti zdravstvene usluge mogu da ostvare u ambulanti Šamot. Telefon za informacije i zakazivanje pregleda je 069-8166-758. Program 61. smotre umetnosti Mermeri zvuci nastavlja se večeras od 21 čas na otvorenoj sceni. Biće izvedena predstava Jazavac pred sudom, u kojoj uloge tumače Milovan Filipović, Branislav Jerković i Marko Savković. U nedelju od 21 sat nastupit će Jelena Mihajlović, koja će na violončelu doneti muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Izlagačku sezonu u Maloj galeriji nastavlja izložba ikonopisca Nemanje Lazarevića, koja će biti otvorena večeras u 19 sati. Freske koje je oslikao naš sugrađani nalaze se u crkvama širom Srbije, manastirima na Kosovu i Metohiji, kao i u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ova izložba u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca obuhvatit će manji opus njegovih radova, nastalih u ateljeu, kao i masterclass, koji će biti održan 25. jula. U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu danas je u dvorani Park izvedena predstava Vuk i tri praseta. Najmlađa publika i ovog vikenda imala priliku da čuje važne poruke o drugarstvu. Ova predstava, po rečima autora, ima za cilj da pomogne deci da se zaljube u pozorišnu umetnost.
3: U okviru Dečije kulturnog leta u dvorani Park Centra za kulturu danas će biti izvedena još jedna dečija predstava. U pitanju je predstava u režiji Sandre Janković, Vuk i tri praseta. Naša sagovornica je upravo Sandra Janković. Ova predstava rađena po motivima čuvane bajke za decu. Recite nam koliko je zadržala onog izvornog, a koliko ima nekih detalja koji su naknadno došli.
5: Ta predstava je predstava koju mi mnogo volimo i mnogo dugo igramo. I samim tim ona je zadržala sve elemente, znači koji su deci poznati i koji su, mislim da je važno da se deci predstave bajke i na taj način u pozorištu, koje oni verovatno već svi znaju i koje im se čitaju i u vrtićima i kod kuće, ali je mnogo i dobro.

0: Şumadiye,
1: Şumadiye,
2: Şumadiye,
3: Şumadiye,
4: Şumadiye,
5: Şumadiye,
6: Şumadiye,
7: Vaša Radio Šumadija.
8: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju joj sol u kosi.